gamba nga gloves, eploni n'ebirala. Naba mungala kadde kona nga weyambisa nyo sanitizer obango kozesa amazzi amayonjo wamu ne sabuni buli kaseera ekifo we mukolera mu kifuyire nga mweyambisa ebintu ebirimu kuloline okugeza nga jiki tukubiriza abantu mwenna okuwuliriza ennyo wamu n'okugoberera amagezi agabaweebwa abasawo kubanga eno y'engeri yokka egendo tukumanga tuli balamu bulungi jjukira nti obulamu bwo nsonga nkulu nnyo. Kale wekuma akadde kona, anti nga tuli wamu, tusobola okulwanyisa Ebola, n'endwadde endala enkambwe zonna. Obubaka buno, bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu.